wo juma die sronko ya tudin se otini ni mpa iba emu edin se eye no ma bebre

Awurade da wase. Awurade da wase. Otini ni mpai ba emo dini na tiefo nyina da wase. Awurade hwe baabi a odi ye firi baabi a odi ye dru ya. Na ne kan se wona won kwa en wa ma ye nkwa. Na udinu en wa wa. Your name is wonderful. Awurade da wase. Awurade da wase. Awurade da wase. Yehie ni amada wase. Yekuni amada wase. Yenuan ni amada wase. Yadofo eda wase. Etiefo eda wase. My Ghana eda wase. Awurade yada wase. Eyauna wama yekre jane se anuma. De efri efri de sumfo efri die mo efri die ni die ebubu ye die ye jane ye mua efri wa sefri wadi ho na senye we radi na nka wo ye na fa senye radi na wo ya fa branke ni pa sori tia ye branke ni pa bufo do tia ye nka wo amemene ye enimu no so Wa do ye nti na ye wie sa. Awurade da wase. Awurade da wase. Awurade da wase. Ewo Yesu Kristo Nazareti ni dini mu. Ana ya sorry wo Awurade.

Ewurade ene dey bra ye gina empire bomu yi sere o yesu kristo di mu se dia ye enfum so bia ever de fa cheye e o yesu kristo di mo se ye kasemu enfum so adwene mu enfum so akoma mu kasemu ana mo tuo mo ever de fa cheye o yesu kristo di mo dia me kai ani nia me kai ever de fa cheye me ewo yesu kristo di mo me ne me yire ani ye ma fa ye funsuo bia cheye me ne me nuanu me ye ma fa ye funsuo bia cheye ewo yesu kristo di mo dia janu mo aya woni ho aya beto mo no so ever de fa cheye ewo yesu di mo ever de fa cheye ewo yesu di mo Pastor Kase Urade ene anatwi bra ye jina pa ebo mu ene anope yi bra ye jina pa ebo mu Urade wasem se enya tu mi so enya hoode so eya hohom ene be ye ti esre wo yesu kristo di mu se Urade wo konkon bua ye wo mpa ebo mu bua ye wo ye mpa ebo mu Dibu aye wo ye mpa ebo mu. Sheyendi wo ye mpa ebo mu. Ewo yesu kristo di mo. Ene deya. Breye jina mpa ebo mu. Mpa ebo huo den. Emra yenso. Wankukwa huo den. Emra yenso. Mpa ebo huo den. Emra yenso. Wankukwa huo den. Emra yenso. Ewo yesu di mo. Maone sunebo mpa e. Maone sunebo mpa e. Mani sunebon pile. Mani sunebon pile. Seru adia huwa den. Jim pile ban huwa den. Seru

Nazareth ni din mo bosumi ya kone wie ye ama ye wa bosumi fufuru mu o ewrate mini me yire ye mama ani ye mama ma ye nananom ani de fa ye hu biera mini mindu ye nom ani ye mani yasefo ani de fa ye hu bia de obonifo na sise biera sawodi shia yae anawodi be shia yae

Yesu Kristo din mo. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni din mo. Ewurade wasem se wonnim adwen kora wo dwene afa me ho. Enye boni die. Nemom se bewie me awie ye pa. Ewurade wasem se wo de sunsu mo hyira nyina hyira yen.